0: それで神バーに IPR のバトンがな、ユーバーに。それでね、バーに選ぶときに、アニメとか歌のやつに、またこのに、ダルシマリーでね、ブーミーでね、すぐに、バーに。
1: Anche viene nelle tue strade di Yuri e di Giuliani.

心かになる飾りそんなにせせるそんなにせるべくかんだりそっちもっとばっくりってするかとなでさっともっとくるかとなでさっともっとせったばらばらとなでベッカミンズやらと